Klima u Minnesoti je kontinentalna i ekstremna. Zime su snežne i veoma oštre, zbog čega nosi titulu Ledare Amerike, dok su leta prijatna i sunčana. Ta hladnoća je stvorila specifičnu, otpornu kulturu i veliku ljubav prema hokeju na ledu. Za kraj, Minnesota je svetu podarila i neverovatne kreativne umove. Odavde potiču legendarni muzičari Bob Dylan i Prince, kao i tvorac čuvenog stripa Snoopy, Charles Schulz. Sa motom Zvezda Severa, Minnesota ostaje svetionik čiste prirode, kulture i progresa. Hvala vam što ste proveli ovo vreme uz Gaia Terra Telus. Do sledećeg slušanja.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima

0: njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
2: Radio Borovo.

znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

Kad sunce zađe iza obzora, iza obzora se sakrije. Ja ti želim najmirniji mir,

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 6. dan mjeseca oktobra. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici Horoskop. Slede javljanja iz policije koje nam donose informacije o stanju u saobraćaju posljednja 24 časa, a zatim je 8 časova vremen za informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase sa tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktualnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija u malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa reprizu Info Plusa. Toliko najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje, večeras nema spavanja.
0: Non stop, top, top, non stop. Radio Borovo.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, 4, 4, 2.

imam krvotok od benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut, nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snaga.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi potrebu da usporimo, sagledamo širu sliku i napravimo razliku između onoga što zaista želimo i onoga što radimo iz navike. Ovo je dan u kojem intuicija može biti snažnija od logike, ali ipak važno ne donositi nagle odluke. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, pred vama je dinamičan dan u kojem možete završiti nešto što ste ranije odlagali. Slobodni mogu privući pažnju osobe koje im djeluje zanimljivo, a zauzeti bi trebalo da izbjegavaju rasprave oko sitnica i više pažnje posvete partneru. Potrebno vam je više odmora. Bik. Dan je povoljan za financije, planiranje i završavanje praktičnih obaveza. Ako ste u vezi, partneru ćete najviše prijati kroz male, konkretne znakove pažnje, a slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Obratite pažnju na ishranu i ritam obroka. Blizanci. Jedan razgovor može otvoriti vrata za novu poslovnu priliku. Flert i dopisivanje mogu vam popraviti raspoloženje, dok bi zauzeti trebali da budu otvoreni prema partnerovim osjećanjima, čak i kada ih ne razumeju odmah. Mentalni umor može biti izraženiji od fizičkog. Rak. Intuicija vam danas može pomoći da prepoznate šta se zaista dešava u poslovnom okruženju. Osjetljiviji ste nego inače, ali upravo zbog toga možete ostvariti dublju bliskost. Ako ste slobodni, moguće je novo poznanstvo preko prijatelja. Potrebno vam je emocionalno rasterećenje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, razmišljate o promjenama i novim mogućnostima. Slobodni mogu dobiti poruku koja će ih obradovati, dok zauzeti mogu poželjeti više slobode. Ali je važno da partneru jasno objasne šta im je potrebno. Šetnja, sport ili boravak na otvorenom pomoći će vam da se oslobodite napetosti. Jarac, fokusirani ste na rezultate i spremni da završite ono što ste započeli. Partner želi da vidi i vašu nežniju stranu, dok slobodni mogu privući nekoga kroz posao ili svakodnevne obaveze. Vaša izdržljivost nije ograničena, pa napravite prostor za kvalitetan odmor. Vodolija. Razgovor sa pravom osobom može pretvoriti u konkretnu priliku. Ako ste slobodni, moguće je zanimljivo poznanstvo kroz internet, posao ili prijatelje, a zauzeti treba da izbjegavaju emotivno udaljavanje. Nervni sistem traži predah. Ribe, ne dozvolite da vas tuđe sumnje obeshrabre. Ipak, pre konačne odluke proverite praktične detalje. Slobodni mogu idealizovati jednu osobu, pa je važno da gledaju dela, a ne samo ono što žele da vide. Zauzeti očekuju više nežnosti i razumevanja. Prijaju vam mir, muzika i dovoljno sna. Energija ovog dana podsjeća nas da ne mora svaka odluka biti doneta odmah. Neke stvari se najbolje razjasne kada im damo malo vremena. Ne forsirajte ono što još nije spremno. Ponekad je najbolji potez zastati, oslušnuti sebe i sačekati pravi trenutak. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan. Utorak 6. oktobra u Borovu počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pružanje besplatne pravne pomoći u Borovu biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu biće organizovano od 6. do zaključno 29. oktobra. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. U Negoslavcima će besplatnu pravnu pomoć pružati u četvrtak 8. oktobra u opštinskoj zgradi od 10 do 11.15. Posjeta Markušici planirana je 13. oktobra, Trpinji 15. ovog mjeseca, dalje 20. Šodolovcima 22. oktobra. U Kneževim vinogradima i Kneževu pravni tim Zajedničkog veća opština biće 27. oktobra, a u Jagodnjaku i Dardi 29. oktobra. Udruženje za podršku žrtvama i svjedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namijenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske vještine, motivacija za pomaganje i za poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške uz stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijave je 31. oktobar. Za više informacije dostupni su broj telefona 032-639-333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobar s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji djeluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan s puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković dalje pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posjetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svijet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Bilo je to sve informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Sinić.
6: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
7: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
8: Kako gde? U papirusu?
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio

verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast.

pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

Ne može samo da se uđe, da se ruši tuđe. Lepo sam im rekao, ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi.

ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio, bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo, cenjeni sude, pa neka budeš

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
1: Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv.
0: Dobro jutro.
2: Svako jutro.

0: Borovo. A sada jedan mali EPP. Reklame. Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Gde je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
4: A u papirusu?
5: A u papirusu?
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u sredu 7. oktobra zbog planiranih radova biti u prekidu električna energija u ulici Ozrenska od broja 2 do 68. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je od 9.30 do 11 časova. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409, 0800 300 409. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok se za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
8: Kako gde? U papirusu?
9: U papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
7: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Amen.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Gde kupiti slikanje po brojevima?
5: Pa u papirusu.

0: 10 časova i 1 minut na časovniku Radio Borova. Evo nas u još jednom hitu dana za danas, za ovaj utorak 6. oktobar. 439-004-439-002 brojevi su telefona za kontakt na koji ćete nas zvati, već ih vrlo dobro znate. Naravno, postavili smo pre jedno 2 sata i status sa našim predlozima za danas, ispod kojeg možete glasati na našoj Facebook stranici. A evo i koji su to. Prvi predlog danas, Marinko Roković, Polomio vetar grane. Drugi, Miroslav Ilić, Pusti me da te volim. I treći, Tozovac, Ti si me čekala. Kako sam već rekao, naši telefoni 439-004 upravo otvoreni za vaše glasanje i čekamo vaš prvi poziv, a slušamo i Marinka Rokovića, naš prvi predlog pesma Polomio vetar grane. Halo!
1: Halo, gospodine!
0: Ćao, Dado!
1: Ja glasam broj 2 i ja ću postaviti moju mamu Danicu Dajanu, Miru Matolicu, Jonasnu Katarinu, Koriši, Mara Paju, Radiševiš, svima na Dobolovu, Eser Boše, ve pesme.
0: Ko je?
1: Ako, jedna reka, ovidi mene sedaka, Eser Boše od Dimitra, voli me danas neko juče.
0: Dobro.
1: Ko ćemo mi, a da stavi to peva Miranda Evčić, ako može.
0: Može, da dolazi, čao, čao. Stefan Tomašić nam piše 3 za 3, pozdrav i vama. Pišem 3 glasa za Tozovca. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje djeci, svojim unučadima. I ja ću glasati, ajmo za broj 1.
0: Uh-huh.
2: I moja djeca, moje su bogatstvo.
0: Može, važi, pozdrav. Halo.
3: Dobar dan.
4: Pozdrav vama u radiju.
0: Hvala.
4: Pozdrav svim slušalcima. Ja glasam za predlog broj 1.
0: Uh-huh.
4: A sada neka bude uspomena Ti si bolna, Milanče.
0: Može, važi, bit će. Pozdrav.

0: si za nju. 3 za prvi, pozdrav vama, Bilji Seki iz Bobote, pesma Momak Veseljak, Marinko Rokvić, može bit će i ta pesma, halo.
1: Halo, za treći glas pozdravljam svu, moju čerku Trpinj i mog sina u Dalju, moje Daljčane i ako može pjesma, ono Rana jesen od Branke Sovrlić. Pozdravljam sve moje imenjakinje.
0: Može, važi, bit će pozdrav, ja. Prijatno. Idemo dalje, halo.
2: Halo, za prvi.
0: Dobro.
2: Ja sam Mara, ona je Ćana.
0: Dobro, može.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Još jedan put za treći i ako može od Hanke Paldum za društvo i dušu.
0: Može, može, može, važi, bit će. Pozdrav, idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav mojim prijateljicama, Milici Bilji, Teta Bosi i Branki Popadić. Glas za prvi predlog.
0: Uh-huh.
2: A pjesma Nisam te se nagledao.
0: Može, može, može, važi.
2: Hvala.
0: Biće prijatno.

0: Halo.
1: Halo, za prvi. I pjesma Zarasa su staze moje i sada ne puše stoje.
0: Može, može, važi, bit će. Idemo da drugu liniju. Halo.
2: Evo, ponovo. Glas za prvi predlog.
0: Dobro.
2: A sad evo gledam ovaj moj spisak. Hej, ljubavi, šta mi radiš? Milanče.
0: Može, može, može.
2: Hvala,
0: biće prijatno i vama. Deset časova, skoro 9 minuta, ajme, pređemo na treći predlog, Ti si me čekala, pesma od Tozovca. Ivan Kanešković, 3 glasa za drugi predlog, svima veliki pozdrav, 16. leta beše. Dobro. To će nam reći Savora Dosinović. A Vojkan kaže, pozdrav svima, radi je Borovo, od Vojkana 3 puta za drugi. Dobro, pišem, pozdrav, šaljem u Trpinju. 10 časova, 9 minuta, halo.
3: Halo za treći, a dobar je i drugi, ali eto, treći ćemo. Ako može, isto pjesmo, ono bogatstvo, hakala, djeca, ono.
0: Može.
3: Djeco, eto,
0: može,
3: hvala.
0: Može, važi, pozdrav. Ljubav nisam dao, jer ti si samo pravo ljubav tela, jer si me volela. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pozdrav vama, glasam za prvi. Pozdravljam kolekciju Ilonku, Bilju i Branku.
0: Dobro.
4: A pjesma, hajmo Zorana Jovanović, ono lišće pada.
0: Može, može.
4: Pozdrav, ugodan dan.
0: Pozdrav i vama, prijatno. Idemo na drugu liniju, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Dobro da sam vas uspela dobiti.
0: E, da.
5: Ovako, glasam za drugi. I od Žaka kreni. Pjesmom kroz stare sokake.
0: Dobro, može.
5: Ali bih vas molila, ako može, da ne moram ići u skitnju.
0: Aha.
5: Šta? Moram izaći, moram uteći poslom.
0: Dobro, dobro, nije
5: Ajde,
0: problem.
5: Ajde, hvala vam, prijatno.
0: Nije nikakav problem, prijatno i vama. Halo.
6: Halo, za prvi.
0: Dobro.
6: Enver Matović, sin prvenac.
0: Može, može, može, važi. Bila si žena koja zna da čeka voljenog čoveka. Nerko Moro, 3 glasa za drugi predlog. Dobro. I kada

0: Tri za drugi, lep pozdrav ekipi Borovo Radija, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može, pesma Novice Negovanovića, 5 do 12. Može, da šaljemo pozdrav našem slušalcu Jasminu. Pišem tri glasa za drugi. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za treći, i ako može, pjesma od Gorana Vukušića, Život ide dalje.
0: Može. Može.

0: da vredi.
1: Halo.
2: Pozdrav Radio Borovu, najviše Srđanu Kneževiću.
1: Dobro.
2: Pozdrav moje prijateljici Bosi. Na pozdravima, ja je pozdravljam nju sa pjesmom. Mnogo sam te zavoleo i oj sudbino pusti me da živim.
1: Dobro.
2: Hvala lepo.
1: Lazi, ajde, čao, čao.
0: S drugom srećan bio, a ti...
1: Da, tako kaže Tozovac, ajmo mi ponovo vrtimo krug.

0: Halo. Ništa, dobro. 439-004-439-002. Đurđica Bačić kaže 3 za 3. Lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Najveći pozdrav Draganu. Ako može pesma Put, putuje moj jaran. Može i to. Biće. Drage nema. Halo.
1: Nema moja brane.
0: To, da, do.
1: Jeste slišane.
0: Ajmo.
1: Evo ovako, ja ću ja glasam za ovu pesmu. Mhm. Uh-huh. Kojom je večer grane.
0: Dobro.
1: Evo ovako. Ja ću postaviti tvoju baku Sofiju.
0: Aha.
1: Evo ovako. Slike je ovako. Hajde sam stavio dve pesme. Ja ću postaviti tvoju baku Sofiju i koju jednu pesmu. Ponomio, veta grane, ako može.
0: Može. Hvala,
1: slišane.
0: Može, da, doćo.

0: Halo, ništa, neko nam odustao. 439-004-439-002, a ovako Miroslav Ilić ima malo više glasova nego Marinko Rokvića i Tozovac je tu negde, tako da smo danas podjednaki, 10 časova je i 15 minuta. Halo.
1: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ponovo glas za prvi predlog.
0: Dobro.
1: I Đorđe Balašević da meni otpjeva Ilona.
0: Može, može.
1: Moja pjesma.
0: Važi.
1: Hvala, pozdrav.
0: Ok, pozdrav, prijatno. Halo. Ništa. Biće Đole Balašević danas. Za. Halo.
1: Halo.
0: Ajmo.
1: Evo, iznenadi me. Isto glas da Marinka. Uh-huh. Ja bih da Marinko pobjedi.
0: Dobro.
1: I sad nek nama naš Lalić otpjeva pjesmu o Borovu.
0: Može, može, može. Hvala. Važi, pozdrav. Evo, kaže ovako. Tri glasa za prvi predlog. Oprosti što sam tvoj. Pozdrav svim slušalcima Radio Borova. Ali opet ste nam pisali u inbox. A lepo smo rekli, pišite nam ispod statusa sa našim predlozima da bismo mogli lakše da vidimo komentare. Oprosti što ti ljubav. Ali dobro.

Halo, Hidan radi Borova. Imamo li nekoga na liniji, neko nas zove, ali ne čuje nas. Halo, halo. Ništa. Dobro, uživamo u ovom instrumentalu. 10:17. Još malo smo tu. 439-004, 439-002, Facebook. Ukoliko želite, glasajte.

0: Tri glasa za Tozovca, srdačan pozdrav najboljem radio Borovu, ako može, pesma od Snežane Đurišić, čud je ženska smiješna raboca. Miroslav Mrvaljević nam to pisao, kako ne bi mogla, možem.
1: Ujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio.
0: I pišem tri glasa Tozovcu.

E, ja sam lagano zbrojio glasove. I danas izgleda ovako, najmanje 17, pa onda 18 i najviše 21. 17 glasova dobio Tozoc. 18 glasova dobio Marinko Rokvić. A najviše glasova Miroslav Ilić i pesma Pusti me da te volim, pesma koju slušamo ponovo, koja će nam svirati do kraja ovog hita dana. Nakon toga slede vaše muzičke želje, danas ih ima, boga mi, sat i po, malo više. Ostanite i dalje u Talas Radio Borova. Želim vam lep i prijatan dan, uživajte na 100,7.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Počeo je novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pravni tim Zajedničkog veća opština posetit će u četvrtak 8. oktobra Negoslavce. Pružanje besplatne pravne pomoći biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi u Negoslavcima. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje biće održano od 10.30 do 11.30 časova, a građani će biti dostupni primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju u postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333, email vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borov organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Vornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković-Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Lokalno o infrastrukturnim projektima u Borovu razgovarat ćemo s Milošem Maksimovićem iz Projekt centra Borovo. Donosimo i reportažni zapis sa pete škole u prirodi koje su za decu članove dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo organizovali borovski lovci. Ostanite na 100,7 MHz.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim,

0: flore i faune, kao i brizi o prirodnom ekosistemu. Program je započeo doručkom u lovačkom domu Borovu, nakon čega je usledila šetnja kroz šumu. Deca su potom prisustvovala edukativnom predavanju o ulozi lovaca u ekosistemu i značaju očuvanja prirode. Donosimo utiske Aleksandra Galijaša i Milice Savičić.
1: Danas mi je bilo zabavno, puno je bilo avanture. Naučio sam to da se ne smemo dirati mladunče od košute. Ako ga diramo da će ga majka ostaviti i onda najbolje da ne diramo. I to da možemo, ako diramo divlje svinje ili lisice, da možemo dobiti besnilo. Pokazali su nam dve vrste hranilice i čeku.
2: Pa naučili su nas kako da se ponašamo prema životinjama i šumi i neke osnovne stvari šume i pokazali su nam hranilice i čeke.
3: Šta si onda naučila? Šta je nešto najbitnije kad sretnemo životinju u divlju u šumu?
2: Pa da joj ne prilazimo, da je gledamo iz daleka za našu bezbednost i kako se ponašati prema povređenoj životinji.
3: Da li se sme dirati, na primjer, nečije mladunče ili gnezdo od neke životinje?
2: Pa ne, zato što bi njegov roditelj mogao nas povijati ili nas ozlijediti.
0: Učesnici su naučili da lovci tokom godine, osim što obilaze teren, beleže brojnost divljači, održavaju hranilišta, pojilišta, solišta i čeke, prate zdravstveno stanje životinja, štite staništa, pomažu divljači u nepovoljnim uslovima i prijavljuju krivolov. U školi u prirodi učestvovali su i uživali i Luna Stojanović i Luka Mićanović.
4: Meni je danas bilo lepo i divno smo se proveli i naučila sam puno stvari da spašavamo životinje, da pomažemo drugima i da čistimo prirodu.
3: Šta su rekli, na koji način treba se ponašati ako sretnemo, na primjer, divlju svinju?
4: Moramo se ponašati lepo i samo da je ne gledamo i da odemo, da nas ne bi povijala ili nešto ugrizla. Naučila sam svašta i naučila sam da ima puno životinja i kako da ih hranimo i kako oni izgledaju kad ostavljaju tragove.
3: Kako oni ostavljaju?
4: Pa najbolje se tragovi vide po snegu i po kad je blato. Kad hodaju ostavljaju njihovi tragovi u snegu ili u blatu.
3: I evo, jesi naučila, zapamtila koji sve životinja ima ovdje kod nas?
4: Ima zečeva, ima srna, ima lisica, ima jelena, ima čagljeva. Od ptice ima fazana, patka i guska.
5: Naučio sam životinje.
3: Kojih sve tu imaš?
5: Ima divih svinja, srna, ima ovih jelena, ima lisica, ima dabrova, ima ptica i tako. Naučio sam da ne smijem dirati srnu golim rukama, malu, jer će onda mama odbacit. Da uzmemo malo trave, da ju pomaknemo negdje ili ako smo ju već dirali golim rukama, da ju odnesemo kući.
3: Što je to što lovci rade, osim što evo, love životinje?
5: Čiste šumu, pripremaju puteve, rane životinje, sređuju i tako.
3: Super, kako ti je danas to bilo?
5: Bilo mi je lijepo.
3: Lijepo, a osim što ćeš biti danas sutra vatrogasac, hoćeš biti lovac?
5: Hoću, u budućnosti.
0: Lovačko društvo Borovo gospodari lovištem površine 3009 hektara i broji 45 članova, saznali smo od predsjednika Lovačkog društva Borovo Jovana Ajdukovića.
6: Meni je drago da smo petu godinu po redu ugostili naše najmlađe meštane, da smo im pokazali i prikazali šta to lovci zaista rade, koja je njihova uloga u društvu, u prirodi i približili im nekakav naš rad. Trudimo se da svake godine napravimo malo drugačiji program, da ga unaprijedimo kako ne bi bio monoton naše deci, a da ne bude sve samo u teoriji. Pored prezentacije koju smo pripremili, dakle opet kažem, išli smo i u prirodu da to vide na terenu kako stvari zaista izgledaju.

0: Danas sam bio izuzetno zadovoljan sa ovim i predavanjem i najviše sa aktivnošću naših najmlađih učesnika, jer su pokazali jako velik interes za sve ovo što smo danas pričali. Bilo je jako puno pitanja, jako puno odgovora. Oni su sami i postavljali pitanje i davali odgovore, tako da mislim da je današnja škola u prirodi izuzetno uspešna iz razloga što su danas zaista pokazali veliko znanje što se tiče prirode i onoga što lovci rade.
1: I evo, što je neki u daljem planu lovačkog društva i možda da nam kažete kad počinje lovna sezona, evo to.
0: Kod nas je malo to specifično. Kod nas ne prati kalendarska godina, nego lovna godina, koja počinje 1.4. a završava 31.3. Dakle, u kontinuitetu su već lovovi na srneću divljač, na jelensku divljač, na svinje. Sada imamo i lov na patke, kreće uskoro i lov na fazana i zeca, tako da uskoro imamo otvorenje na tu vrstu divljači koju svake godine organizujemo za naše goste i prijatelje društva. Tako da društvo nesmetano radi, ima dobar kontinuitet, na čemu sam zahvalan našim članovima i izuzetno zadovoljan. Tako da, evo, cele godine radimo, lovimo i nadam se da ćemo to još dugo godina uspešno realizovati i raditi.
1: I još samo da vas pitam, aktuelna je afrička svinjska kuga, evo kako je stanje na našem lovištu?
0: Za sada, Bogu hvala, nismo imali nijedan zabilježen slučaj afričke svinjske kuge. Smanjen je broj svinja, dakle nismo imali nešto ni mnogo odstrela. Provodimo sve biosigurnosne mere koje su potrebne kao lovci. Problem imamo sa stokom koja ide u šumu, koja je mogući i potencijalni prenosnik ovih bolesti, i sa ljudima koji neodgovorno idu sa kvadovima, sa raznim vozilima, ne vrše putem toga dezinfekciju. To može biti jedan od problema. Na rešenju tog problema, na tragu rešenja smo tog problema i uskoro ćemo i tome izaći na kraj, uskoro ćemo se i tome dovejati. Mi kao lovci sve ono što je propisano po zakonu radimo i realizujemo, tako da i po tom pitanju sam zadovoljan. Svi naši lovci su izuzetno ozbiljno pristupili tome problemu, tako da evo, za sada, Bogu hvala, kod nas nema nekih bolesti.
1: I evo, dakle, možete onda uputiti apel našim meštanima da u stvari ne voze kvadove i ostala prevozna sredstva u šumu, jer je to u stvari...
0: Pa to su potencijalni prenosioci. Također tim putem se i remeti mir divljači u lovištu, ali naravno to je sve slobodan teren. Mi ne možemo nikome zabraniti fizički. Iako postoje neki zakonski akti putem kojih se to može napraviti, a mi ćemo ih uskoro početi provoditi upravo u cilju suzbijanja i merama suzbijanja afričke svinjske kuge.
1: Koliko je površina ovog lovišta?
0: Naše lovište je površina 3009 hektara.
1: A što se tiče čeka i hranilišta, jeste tu zadovoljni, je li ih ima dovoljno?
0: Pa, lovno-gospodarskih, lovno-tehničkih objekata ima dovoljno. Ove godine smo i neka nova pojilišta napravili za divljač u ataru, jer je to preko potrebno. Pogotovo, evo, ove godine smo svedoci jako velikih suša i nestašica vode. Dakle, to je u mnogome pomoglo divljači da, evo, ovo leto i ove vrućine nekako prežive i pregrme.
2: Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni, a deca su dobila i majice sa logom lovačkog društva Borovo, rekao je Milenko Savadinović, voditelj podmlatka borovskog DVD-a.
3: Bilo je zanimljivo kako deci, tako i nama, jel? Ovo išli smo obilazak, htio bih prvo da se zahvalim lovcima što sam slepo primili, ugostili. Inače, ovo je već par godina zaredom, znači već je postalo tradicionalno neko druženje gdje imamo, znači, super odnose između našeg lokalnog DVD-a i lovačkog društva. Evo, deca već tradicionalno dolaze par godina zaredom i veoma su zadovoljni, svake godine pokušavaju nešto novo da prirede deci. Između ostalog, tu se edukuju vezano i za lovstvo i ostale stvari. Isto tako, znači, dobili su i prigodne i poklone u vidu paketića kao i majice, i Znači, jednostavno želimo da se zahvalimo lovačkom društvu što su nas svake godine, koji ove godine ugostili. Tako.
4: Evo, koliko je vas došlo? Došla je i mlađa i starija grupa?
3: Jeste, znači došle su znači deca iz Podmlatka kao i deca iz Mladeži. Videli ste znači u velikom broju sa dva kombija, sa kamionom. I evo, zadovoljni su i veseli.
4: Evo i pevaju u pozadini.
3: Tako je.
4: Još samo da vas pitam, je li bilo nešto što ste i vi ove godine naučili?
3: Jeste, da bude mislim, evo, znači išli smo baš u prirodu i znači objašnjeno nam je vezano i za lovište i za čeg i za hranidbeni taj lanac životinja isto kao kako ti lovci zimi pokušavaju da tu divljač održe da ih hrane, tako da evo jedno iskustvo više.
2: Projekat je realizovan uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar.

0: Slušali ste lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
9: U Bosa trgovinama potražite krenovčica cekin pileća 100 grama 80 centi, piće Minecraft jabuka 330 ml euro 19.
10: Yeah, I'm gonna cash it out.
11: Gde kupiti Stitch pribor i bilježnice?
12: Stitch pribor i bilježnice.
11: Pa u papirusu.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borova.

0: ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate.
1: Daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 73 40. 098 991 73 40. Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju meštane Borova da će u sredu 7. oktobra zbog planiranih radova biti u prekidu električna energija u ulici Ozrenska od broja 2 do 68. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je od 9.30 do 11 časova. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409. 0800 300 409. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok se za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092 133 5592, 092 133 5592 ili Elzi na broj 095 393 3960, 095 393 3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakijski ulož
2: spele
5: 11,20 €,
2: najam stana
5: 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
6: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
7: Odi u Papirus.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
3: samo zato što si žena,
2: niti biti manje

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Počeo je novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će u četvrtak 8. oktobra Negoslavce. Pružanje besplatne pravne pomoći biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi u Negoslavcima. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savjete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje biće održano od 10.30 do 11.30 časova, a građani će biti dostupni primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju u postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333, email vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančić iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Dragi prijatelji Radio Borova, u još jednom muzičkom posteru danas ćemo slušati Zvonka Bogdana. Zvonimir Bogdan, poznat pod nadimkom Zvonko, rođen je u Somboru prvom polovinom 20. veka. Jedan je od najvećih pevača narodne i pop folk muzike. Njegove pesme su o ženama, o ljubavi i životu, uvek su u vezi sa teritorijom Vojvodine. Pored ovoga, Zvonko ima svoju vinariju, kao i mnoge hobije o kojima će kasnije biti reč. Poznati srpski pevač rođen je u Somboru 5. januara 1942. godine u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Kao najlepše dane u svom životu pamti vreme u kom je uživao u bezbrižnom životu sve do polaska u osnovnu školu, odnosno vreme provedeno sa svojim dedom Stipanom Kukuruzarom na njegovom prelepom salašu gde je i odrastao. Najviše je voleo i divio se svom dedi. Zvonimirov otac je po struci bio zanatlija kovač, a zvao se Stipan Bogdan. Stipan je veoma često na kraju dana nakon završenog posla odlazio u kafanu gde je uživao u narodnim pesmama i zvuke tamburaša, zbog čega bi često kući dolazio u ranu zoru, upravo u pratnji tamburaša. Zvonku je sve to delovalo veoma lepo, bilo mu je čudno što takav način života njegovog oca nije prouzrokovao svađe u njihovoj porodici. Divio se na neki način svojoj majci što nikad nije prebacivala njegovom ocu, volela ga je i verovala mu je, znala je da su kafana i tamburaši njegov način da se otpusti od posla. Stipan Bogdan je važio za velikog domaćina, kom je uvijek na prvom mestu bila njegova porodica, odnosno briga o domaćinstvu. Dugi niz godina Zvonkov otac Stipan Bogdan i sam se bavio muzikom, on je pevao u Kudu Miroljub. Pored ovoga nastupao je i kao veoma poznat pevač u Somborskom bunjevačkom kolu, u kom je ostavio značajan trag. Sve ovo dodatno je motivisalo mladog Zvonka da se i samo proba u muzici. Kako je mnogo voleo bunjevačku muziku, počeo je da peva, kao i pesme uz tamburaše, ovo je postala njegova istinska strast.

Ubila ona plavuša, smeđa ilga ravuša, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa ilga ravuša, svaku

0: Zvonko Bogdan je svoju izabranicu, Subotičanku Mariju, našao upravo u Beogradu. Oženio se Marijom sa kojom je 1974. godine dobio svoje prvo dete, sine Sigmunda, a dve godine kasnije i ćerku Evelinu. Zvonko se zajedno sa svojom porodicom odlučio za život u Subotici, gde su se preselili 1980. godine. U Subotici žive i dan danas, gde već preko deceniju ima svoju vinariju, koja je uspela veoma brzo da stekne veliku reputaciju među ljubiteljima dobrog vina, kao i naravno poznavaocima istog. Pored vinograda, Zvonko zajedno sa svojom porodicom može da se pohvali ergelom konja na salašu u Subotici. Kako kaže, najviše uživa u vremenu koje provodi sa svojim unucima i konjima. Kao najupečatljiviji trenutak u svojoj karijeri i njemu najznačajniji, Zvonko navodi susret sa dva velika književnika, Momom Kaporom i Dušanom Radovićem, koji su jednom prilikom došli u Hotel Union samo zbog njegovog nastupa. Neke od najlepših i svakako najpoznatijih pesama koje Zvonko Bogdan otpevao i napisao su Ko te ima, taj te nema, Osam tamburaša s Petrova Radina, U tom Somboru, Kupit ću ti cipelice, A ti se nećeš vratiti, Ej salaši na severu Bačke, Šta li radi moja ljubav i mnoge druge.
1: Svirci moji, još je rano, tek je polnoć tu. Svirajte mi,

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 73 40 098 991 73 40. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u sredu 7. oktobra zbog planiranih radova biti u prekidu električna energija u ulici Ozrenska od broja 2 do 68. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je od 9.30 do 11 časova. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409 0800 300 409. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i

0: gustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Počeo je novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pravni tim Zajedničkog veća opština posetit će u četvrtak 8. oktobra Negoslavce. Pružanje besplatne pravne pomoći biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi u Negoslavcima. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje biće održano od 10.30 do 11.30 časova, a građani će biti dostupni primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju u postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333, email vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančić iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borova.
4: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
5: koje
2: sa,
5: nas
2: zemljom.
5: Povezuju sa zemljom.
2: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
6: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Gaia Terra Telus.
2: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Putujemo na duboki američki jug u saveznu državu Mississippi. Smeštena na obali Meksičkog zaliva, ova zemlja predstava oličenje pravog, tradicionalnog juga SAD-a. Na zapadu je omeđena istoimenom moćnom rekom Mississippi, jednom od najdužih i najvažnijih vodenih arterija na svetu. Reljef države je pretežno ravničarski, prekriven plodnim nizinama, gustim borovim šumama i prostranim močvarama na samom jugu. Ova specifična geografija i topla, vlažna subtropska klima vekovima su oblikovale sudbinu i prepoznatljiv pejzaž ove države.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom.

Milan Gajić rođen je 28. januara 1996. godine u Borovu, mestu koje možda nije poznato kao rasadnik velikih fudbalskih imena, ali je upravo tu napravio svoje prve korake sa loptom. Kao i mnogi dečaci sa ovih prostora, fudbal je bio deo svakodnevnice, igra na ulici, na livadama, sa prijateljima, bez velikih uslova, ali sa velikom željom. Već tada se moglo primetiti da nije tip igrača koji traži pažnju, bio je miran, fokusiran i pre svega disciplinovan. Njegov stil igre od početka je bio zasnovan na razumevanju pozicije, znao je gde treba da stoji, kada da krene u napred, kada da se vrati nazad. To su stvari koje se ne uče lako i često razlikuju dobre od ozbiljnih igrača. Njegov razvojni put vodio ga je u Srbiju, gde je nastavio fudbalsko školovanje, gde će napraviti prve ozbiljne korake ka profesionalnom fudbalu. Nije bio igrač koji će odmah eksplodirati, ali je bio igrač koji stalno napreduje. U današnjoj emisiji Sportissimo pratimo njegov put od prvih seniorskih minuta preko inostranstva do velikih klubova i evropskih utakmica.

Dolazak u OFK Beograd bio je prvi ozbiljan korak u seniorskom fudbalu. Klub poznat po radu sa mladim igračima, pružio je Gajiću priliku da se razvija bez velikog pritiska, ali uz dovoljno prostora da pokaže kvalitet. U periodu od 2013. do 2015. godine odigrao je više od 30 utakmica u Superligi Srbije. Za mladog igrača na poziciji desnog beka to je bilo dragoceno iskustvo. Nije lako igrati na toj poziciji, traži se balans između odbrane i napada, koncentracija tokom cele utakmice i sposobnost da se reaguje brzo. U tim sezonama Gajić nije bio igrač koji će puniti statistiku golovima, ali je bio igrač kojim trener veruje. A to je često važnije. Njegova igra bila je jednostavno i efikasna, bez komplikovanja, bez rizika koji može da ugrozi tim. Upravo ta sigurnost i stabilnost privukle su pažnju skauta iz inostranstva. U modernom fudbalu, gde se traže pouzdani igrači na bekovskim pozicijama, Gajić je profil koji klubovi traže. Igrač koji neće napraviti grešku u ključnom momentu. Toga 2015. godine vodi ka velikom koraku, transferu u Francusku.

Dolazak u Bordeaux značio je ulazak u potpuno drugačiji svet fudbala. Liga 1 je brza, fizički zahtevna i taktički veoma ozbiljna. Za mladog igrača to je bio veliki izazov. U periodu od 2015. do 2018. godine Gajić je imao ograničenu minutažu u prvom timu uz određene pozajmice kako bi dobio više prostora za igru. Ukupno je sakupio oko 30 nastupa, ali iza tih brojki krije se mnogo više. To je bio period učenja. Kako trenirati na višem nivou, kako se pripremati za utakmice, kako se nositi sa konkurencijom. Nije svaka karijera linearna i upravo ovakvi periodi često naprave razliku kasnije. Postoji nepisano pravilo u fudbalu, igrač se ne gradi samo na utakmicama, već i na treninzima koje niko ne vidi. Upravo je to bio Gajić u Francuskoj. Igrač koji radi, čeka priliku i ne odustaje. Iako nije postao standardom u Bordeauxu, to iskustvo ga je oblikovalo, vratio se u region zreliji, spremniji i sigurniji u sebe.

Godine 2022. prelazi u CSKA iz Moskve, jedan od najvećih klubova u Rusiji. Dolazak u takav klub znači novu odgovornost. Nema prostora za oscilacije, očekuje se konstantnost. U CSKA postaje deo rotacije, igra u Ruskoj premijer ligi, učestvuje u borbi za vrh tabele. Njegova igra ostaje ista, disciplinovana, sigurna, bez rizika. Upravo toga održava na ovom nivou. U modernom fudbalu, gde se često traže ofanzivni bekovi, Gajić predstavlja balans, igrač koji zna kada da napadne, ali pre svega zna kako da ga brani. To je kvalitet koji treneri izuzetno cene.

0: Zvonko Bogdan je svoju izabranicu, Subotičanku Mariju, našao upravo u Beogradu, oženio se Marijom sa kojom je 1974. godine dobio svoje prvo dete, sine Sigmunda, a dve godine kasnije i ćerku Evelinu. Zvonko se zajedno sa svojom porodicom odlučio za život u Subotici, gde su se preselili 1980. godine. U Subotici žive i dan danas, gde već preko deceniju ima svoju vinariju, koja je uspela veoma brzo da stekne veliku reputaciju među ljubiteljima dobrog vina, kao i naravno poznavaocima istog. Pored vinograda, Zvonko zajedno sa svojom porodicom može da se pohvali ergelom konja na salašu u Subotici. Kako kaže, najviše uživa u vremenu koje provodi sa svojim unucima i konjima. Kao najupečatljiviji trenutak u svojoj karijeri i njemu najznačajniji, Zvonko navodi susret sa dva velika književnika, Momom Kaporom i Dušanom Radovićem, koji su jednom prilikom došli u Hotel Union samo zbog njegovog nastupa. Neke od najlepših i svakako najpoznatijih pesama koje je Zvonko Bogdan otpevao i napisao su Ko te ima, taj te nema, Osam tamburaša s Petrova Radina, U tom Somboru, Kupit ću ti cipelice, A ti se nećeš vratiti, Ej salaši na severu Bačke, Šta li radi moja ljubav i mnoge druge.
1: Svirci moji, još je rano, tek je ponoć tu. Svirajte mi polagano, uspavajte.

što noća zni. Svirci moji, valja poći, i noć ima kraj. Spržit će me

I bio je ovo muzički poster Zvonka Bogdana. Uživali smo u kratkoj biografiji i slušali njegove najslušanije hitove. Ostanite i dalje na talasu Radio Borova.

odlaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret, čuješ

sa koje strane dođe sunce i otkud ovaj oblak iznad nas. Shvatiš da taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi. A ti i ja, lepe slike na

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno o infrastrukturnim projektima u Borovu razgovarat ćemo s Milošem Maksimovićem iz Projekt centra Borovo. Donosimo i reportažni zapis sa pete škole u prirodi koju su za decu članove dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo organizovali borovski lovci. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Borovo.
1: Uskoro počinju radovi na sanaciji saobraćajne površine na Trgu palih boraca u Borovu.
0: Tako je, to se radi o projektu u kojem ćemo cestu na ulasku na Trg palih boraca na raskršću sa Školskom ulicom proširit ćemo lepezu na spajanju tih dvaju ulica. Rešit će se celokupna saobraćajna trasa tog dela Trga palih boraca. Radimo rekonstrukciju parkirališta ispred osnovne škole i platoa kraj Veleprometove trgovine. Celokupna, kao što sam rekao, saobraćajna trasa će se rekonstruisati. Izgradit će se kolna veža za košarkaško igralište i pristupna staza za fudbalsko igralište na tom potezu. Ti radovi su nužni kako bismo osvežili taj deo saobraćajnice i kako bismo omogućili lakši ulazak i izlazak prilikom dovozka i odvozka dece u osnovnu školu. Vrednost projekta iznosi oko 136.000 eura, finansira se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Evropske unije iznosom od 50.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta podmiriti razliku troškova. Očekujemo uskoro početak izvođenja radova, tako da je to obaveštavam meštane Borova da će uskoro imati malo većih poteškoća prilikom dolaska i odlaska do osnovne škole, ali predviđeno nekako trajanje radova iznosi 2 mjeseca, tako da očekujemo da ne bi trebalo biti nekih prevelikih poteškoća na tom području.
1: Pri kraju su i radovi na izgradnji dečijeg igrališta na stadionu fudbalskog kluba Sloga.
0: Tako je, radi se o projektu koji smo prijavili na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru tog projekta izgrađeno je dečije igralište sa kavezom za mali fudbal i košarku. Postavljena je ljuljaška i klackalica i to je sve izvedeno na čestici na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Sloga Borovo. Vrednost projekta iznosi 58.000 eura i, kao što sam rekao, financira sredstva Ministarstva demografije i useljeništva iznosom 35.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta pokriti razliku troškova. Ono što je preostalo na samim radovima je pokrivanje površine unutar kaveza za mali fudbal i košarku sa akrilnom sigurnosnom podlogom i te radove očekujemo da će završiti danas, tako da bi do kraja nedelje deca moglo uživati na tom igralištu.
1: Hvala na ovim informacijama. U planu su i drugi infrastrukturni projekti, o čemu ćemo govoriti u nekim narednim emisijama.
0: Da, tako je.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim ko nekad, vreme samo raspada.

0: lokalno.
1: U organizaciji lovačkog društva Borovo u nedjelju 4. oktobra održana je peta po redu škola u prirodi namijenjena najmlađima. Cilj projekta je okupiti djecu u prirodi, upoznati ih sa radom lovaca i ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja. Deca, članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, imala su priliku da saznaju da uloga lovaca nije samo u lovu i odstrelu divljači, već i u zaštiti i očuvanju flore i faune, kao i brizi o prirodnom ekosistemu. Program je započeo doručkom u lovačkom domu Borovu, nakon čega je usledila šetnja kroz šumu. Deca su potom prisustvovala edukativnom predavanju o ulozi lovaca u ekosistemu i značaju očuvanja prirode. Donosimo utiske Aleksandra Galijaša i Milice Savičić.
2: Danas mi je bilo zabavno, puno je bilo avanture. Naučio sam to da se ne smemo dirati mladunče od košute. Ako ga diramo da će ga majka ostaviti i onda najbolje da ne diramo. I to da možemo, ako diramo divlje svinje ili lisice, da možemo dobiti besnilo. Pokazali su nam dve vrste hranilice i čeku.
3: Pa naučili su nas kako da se ponašamo prema životinjama i šumi i neke osnovne stvari šume i pokazali su nam hranilice i čeke.
4: Šta si onda naučila? Šta je nešto najbitnije kad sretnemo životinju divlju u šumi?
3: Pa da joj ne prilazimo, da je gledamo iz daleka za našu bezbednost i kako se ponašati prema povređenoj životinji.
4: Da li se sme dirati, na primjer, nečije mladunče ili gnezdo od neke životinje?
3: Pa ne, zato što bi njegov roditelj mogao od nas povijati ili nas ozlijediti.
1: Učesnici su naučili da lovci tokom godine, osim što obilaze teren, beleže brojnost divljači, održavaju hranilišta, pojilišta, solišta i čeke, prate zdravstveno stanje životinja, štite staništa, pomažu divljači u nepovoljnim uslovima i prijavljuju krivolov. U školi u prirodi učestvovali su i uživali i Luna Stojanović i Luka Mićanović.
5: Meni je danas bilo lepo i divno smo se proveli i naučila sam puno stvari da spašavamo životinje, da pomažemo drugima i da čistimo prirodu.
4: Šta su rekli, na koji način treba se ponašati ako sretnemo, na primjer, divlju svinju?
5: Moramo se ponašati lepo i samo da je ne gledamo, i da odemo, da nas ne bi povijala ili nešto ugrizla. Naučila sam svašta i naučila sam da ima puno životinja i kako da ih hranimo i kako oni izgledaju kad ostavljaju tragove.
4: Kako oni ostavljaju?
5: Pa najbolje se tragovi vide po snegu i po kad je blato. Kad hodaju ostavljaju njihovi tragovi u snegu ili u blatu.
4: I evo, jesi naučila, zapamtila koji sve životinja ima ovdje kod nas?
5: Ima zečeva, ima srna, ima lisica, ima jelena, ima čagljeva, od ptice ima fazana, patka i guska.
6: Naučio sam životinje.
4: Kojih sve tu ima?
6: Ima divih svinja, srna, ima ovih jelena, ima lisica, ima dabrova, ima ptica i tako. Naučio sam da ne smijem dirati crnu golim rukama, malu, jer će ju onda mama odbaciti. Da uzmemo malo trave, da ju pomaknemo negdje ili ako smo ju već dirali golim rukama, da ju odnesemo kući.
4: Što je to što lovci rade, osim što evo, love životinje?
6: Čiste šumu, pripremaju puteve, rane životinje, sređuju i tako.
4: Super. Kako ti je danas to bilo?
6: Bilo mi je lepo.
4: Lepo. A osim što ćeš biti danas, sutra vatrogasac, ćeš biti lovac?
6: Hoću, u budućnosti.
1: Lovačko društvo Borovo gospodari lovištem površine 3009 hektara i broji 45 članova, saznali smo od predsjednika Lovačkog društva Borovo Jovana Ajdukovića.
7: Meni je drago da smo petu godinu po redu ugostili
0: naše najmlađe meštane, da smo im pokazali i prikazali šta to lovci zaista rade, koja je njihova uloga u društvu, u prirodi i približili im nekakav naš rad. Trudimo se da svake godine napravimo malo drugačiji program, da ga unapredimo kako ne bi bio monoton našoj deci, a da ne bude sve samo u teoriji. Pored prezentacije koju smo pripremili, dakle opet kažem, išli smo i u prirodu da to vide na terenu kako stvari zaista izgledaju. Danas sam bio izuzetno zadovoljan sa ovim i predavanjem i najviše sa aktivnošću naših najmlađih učesnika, jer su pokazali jako velik interes za sve ovo što smo danas pričali. Bilo je jako puno pitanja, jako puno odgovora, oni su sami i postavljali pitanja i davali odgovore, tako da mislim da je današnja škola u prirodi izuzetno uspešna iz razloga što su danas zaista pokazali veliko znanje što se tiče prirode i onoga što lovci rade.
7: I evo, što je neki u daljem planu lovačkog društva, i možda da nam kažete kad počinje lovna sezona, evo to.
0: Kod nas je malo to specifično. Kod nas, nas ne prati kalendarska godina, nego lovna godina, koja počinje 1.4. a završava 31.3. Dakle, u kontinuitetu su već lovovi na srneću divljač, na jelensku divljač, na svinje. Sada imamo i lov na patke, kreće uskoro i lov na fazana i zeca, tako da uskoro imamo otvorenje na tu vrstu divljači koju svake godine organizujemo za naše goste i prijatelje društva. Tako da društvo nesmetano radi, ima dobar kontinuitet, na čemu sam zahvalan našim članovima i izuzetno zadovoljan. Tako da, evo, cele godine radimo, lovimo i nadam se da ćemo to još dugo godina uspješno realizovati i raditi.
7: I još samo da vas pitam, aktuelna je afrička svinjska kuga, evo kako je stanje na našem lovištu?
0: Za sada, Bogu hvala, nismo imali ni jedan zabilježen slučaj afričke svinjske kuge. Smanjen je broj svinja, dakle nismo imali nešto ni mnogo odstrela. Provodimo sve biosigurnosne mere koje su potrebne kao lovci. Problem imamo sa stokom koja ide u šumu, koja je mogući i potencijalni prenosnik ovih bolesti, i sa ljudima koji neodgovorno idu sa kvadovima, sa raznim vozilima, ne vrše putem toga dezinfekciju. To može biti jedan od problema na rešenju tog problema, na tragu rešenja smo tog problema i uskoro ćemo i tome izaći na kraj, uskoro ćemo se i tome dovejati. Mi kao lovci sve ono što je propisano po zakonu radimo i realizujemo, tako da i po tom pitanju sam zadovoljan. Svi naši lovci su izuzetno ozbiljno pristupili tome problemu, tako da evo za sada, Bogu hvala, kod nas nema nekih bolesti.
7: I odakle možete onda uputiti apel našim meštanima da u stvari ne voze kvadove i ostala prevozna sredstva u šumu, jer je to u stvari...
0: Pa to su potencijalni prenosioci. Također tim putem se i remeti mir divljači u lovištu, ali naravno to je sve slobodan teren. Mi ne možemo nikome zabraniti fizički. Iako postoje neki zakonski akti putem kojih se to može napraviti, a mi ćemo ih uskoro početi provoditi upravo u cilju suzbijanja i merama suzbijanja afričke svinjske kuge.
7: Koliko je površina ovog lovišta?
0: Naše lovište je površine 3009 hektara.
7: A što se tiče čeka i hranilišta, jeste tu zadovoljni, je li ih ima dovoljno?
0: Pa lovno-gospodarskih, lovno-tehničkih objekata ima dovoljno. Ove godine smo i neka nova pojilišta napravili za divljač u ataru, jer je to preko potrebno. Pogotovo evo, ove godine smo svedoci jako velikih suša i nestašica vode. Dakle, to je u mnogome pomoglo divljači da evo ovo leto i ove vrućine nekako prežive i pregrame.
1: Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni, a deca su dobila i majice sa logom lovačkog društva Borovo, rekao je Milenko Savadinović, voditelj podmlatka borovskog DVD-a.
8: Bilo je zanimljivo kako deci, tako i nama, jel? Ovo išli smo obilazak, treba prvo da se zahvalim lovcima što sam slepo primili, ugostili. Inače, ovo je već par godina zaredom, znači već je postalo tradicionalno neko druženje gdje imamo, znači, super odnose između našeg lokalnog DVD-a i lovačkog društva. Znači, evo, deca već tradicionalno dolaze par godina zaredom i veoma su zadovoljni. Svake godine pokušavaju nešto novo da prirede deci. Između ostalog, tu se edukuju vezano i za lovstvo i ostale stvari. Isto tako, znači, dobili su i prigodne i poklone u vidu paketića kao i majice. Znači, jednostavno želimo da se zahvalimo lovačkom društvu što su nas svake godine, koji ove godine ugostili. Tako.
4: Evo, koliko je vas došlo? Došla je mlađa i starija grupa?
8: Jeste, znači došle su znači, deca iz Podmlatka kao i deca iz Mladeži. Videli ste znači, u velikom broju sa dva kombija, sa kamionom. I evo, zadovoljni su i veseli.
4: Evo i pevaju upozorni.
8: Tako je.
4: Još samo da vas pitam, je li bilo nešto što ste i vi ove godine naučili?
8: Jeste, da budem iskren, evo, znači išli smo baš u prirodu i znači objašnjeno nam je vezano i za lovište i za ček i za hrajbeni taj lanac životinja isto kao kako ti lovci zimi pokušavaju da tu divljač održe i da ih hrane, tako da evo jedno iskustvo više.
1: Projekat je realizovan uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar.

0: Slušali ste lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: Uživajte uz Radio Borovo.

0: Gde danas, tu gde i sutra na 100,7 FM stereo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaja Teratelus.
2: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Putujemo na duboki američki jug u saveznu državu Mississippi. Smeštena na obali Meksičkog zaliva, ova zemlja predstava oličenje pravog, tradicionalnog juga SAD-a. Na zapadu je omeđena istoimenom moćnom rekom Mississippi, jednom od najdužih i najvažnijih vodenih arterija na svetu. Reljef države je pretežno ravničarski, prekriven plodnim nizinama, gustim borovim šumama i prostranim močvarama na samom jugu. Ova specifična geografija i topla, vlažna subtropska klima vekovima su oblikovale sudbinu i prepoznatljiv pejzaž ove države.